lauda lauda lapsi oi lauda papparos de pime prima ramos kesu kivi hal keskis kesu kivi kespani pahal kespani